tekki. Tule mu juurde, seal kus tuuled purevad. Ausammaste nägusid kui trippe, veel paar graniidist käepigistust. Last kevadeti kuivan lilled tärkama, ma ei jaksa jälle ärgata. Unes näen reklaame.

kirgaste soovide kollast tolmu, siis läbi augusti närbuva hämara, kolletun rohustas radateed koduni, vähimint tekki, tule mu juurde, ühma soovide killu tulen jaganud ära, juba unes näen rekki.

soomide killud on pillatud laiali. Päi mind trekki, tule mu juurde, kui enam keegi neid kilde ei kuulata jaksa. Juba unes näen reklaame.